Rumi, Martang Jawi, Garni Tamara, Luzi Tangpo, Tiburo, Sungi Xu, Puran Yuzongi, Luzi Tinzo, Ki Sotarata, Puran Yuzongi, Luzi Tinzo, Kapushi, Sotara Ruga, Sinji Ruga, Tijin, Jinshu, Timisobi, Timiji, Rimbishi, Luzi Tangpo, Ningto Chirki, Mirika, Luzi Bara, Tora Yongso, Timu Dirata, Gabuki, Kingshi, Chuja Chilitu. 国家重要生态安全与。